اینجا انقرا رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه هفته میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 9 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقرا 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که پیمان دفاعی مکه مجوز حمله به کشورهای دیگر را نمیدهد. اسرائیل در حملات خود در سراسر غزه 7 فلسطینی را کشت و 10 نفر را نیز زخمی کرد. حملات هوایی روسیه و اوکراین دست کم 56 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. پزشکیان در ترکمنستان با پوتین گفت که ایران و آمریکا پیشنهادهای جدید برای مذاکره رد و بدل کردند. و خبر آخرین که با وجود تضمین‌های دولت، اعتراضات دانشجویی در فرانسه همچنان ادامه دارد. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که پیمان دفاعی مکه مجوز حمله به کشورهای دیگر را نمیدهد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه مقدمات ارائه توافقنامه دفاعی مشترک مکه و پارلمان برای تصویب را تکمیل کرده است و تأکید کرد که این توافقنامه برای دفاع متقابل طراحی شده و اجازه عملیات نظامی تهاجمی را نمی‌دهد. فیدان گفت که روز چهارشنبه آخرین گزارش این توافقنامه را بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ارائه کرده است و ترکیه قصد دارد این توافقنامه را در اسرع وقت به پارلمان ارسال کند. فیدان در یک کنفرانس خبری مشترک در انقره با آنیتا اوربان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه هنگری گفت هنگامی که به کشوری که عضو این توافقنامه است حمله شود، شما برای دفاع از آن در کنار آن می‌ایستید. این یک توافق نامه حمله نیست. و افزود که ترکیه برای انجام حمله نیرو به خاک کشور دیگر اعزام نخواهد کرد. اسرائیل در حملات خود در سراسر غزه 7 فلسطینی را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. با گفته منابع صحیح و شاهدان، اسرائیل در حملات خود در سراسر غزه حداقل 7 فلسطینی از جمله یک زن را کشته و بیش از 12 نفر دیگر را زخمی کرده است. اسرائیل تل حلوا، ات‌دوام و پروژه آمره در شهر غزه، از سودانیه در شمال غربی، المواسی در شمال غربی رفح و مناطق اطراف بنی

0: سهیلا و شمال شرق خان یونس را بمباران کرد. از اکتبر 2023 میلادی اسرائیل بیش از 74 هزار فلسطینی را در نسل‌کشی خود در غزه کشته و بیش از 175 هزار نفر را زخمی کرده است، در حالی که طبق آمار فلسطینیان و سازمان ملل متحد حدود 90 درصد از زیرساخت‌های این منطقه محاصره شده نابود شده است. حملات هوایی روسیه و اوکراین دست کم 56 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. حملات هوایی روسیه و اوکراین روز پنجشنبه با هدف قرار دادن شهرها و زیرساختها حداقل 56 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را زخمی کرد. مقامات اعلام کردند که در اوکراین حملات هوایی روسیه 22 نفر از جمله 5 کودک را در پریلوکی و 30 نفر را در کراماتورکس کشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست ها برای سیستم های دفاعی هوایی و مهمات را مجدداً تکرار کرد. مقامات منطقه اعلام کردند که در روسیه حمله پهپادی اوکراین به نوروسیسک 4 نفر از جمله 1 کودک را کشته و 29 نفر را زخمی کرده است. اردوی اوکراین ادعا کرد که به پایگاه بحری و یک ترمینال نفتی این شهر حمله کرده است. یک حمله پهپادی جداگانه باعث آتش سوزی در یک مرکز داده یاندکس در منطقه ریازان شد و عملیات را مختل کرد. هر دو طرف هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی را انکار می‌کنند. پزشکیان در ترکمنستان به پوتین گفت که ایران و آمریکا پیشنهادهای جدید برای مذاکره رد و بدل کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در ترکمنستان اعلام کرد که ایران و ایالات متحده آمریکا درباره پیشنهادهای جدید با هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تبادل نظر کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، این دیدار روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و اجلاس زیست محیطی کشورهای حاشیه بحر خزر برگزار شد. پزشکیان گفت ما در حال گفتگو هستیم، اما هر بار که با آمریکا صحبت میکنیم آنها دوباره حمله میکنند. با این حال از میز مذاکره و گفتگو دست نخواهیم کشید. با وجود تضمین‌های دولت، اعتراضات دانشجویی در فرانسه همچنان ادامه دارد. وزارت امور داخلی فرانسه اعلام کرد که اعتراضات دانشجویی روز پنجشنبه 71500 نفر را در سراسر فرانسه به خود جذب کرد و پلیس بیش از 500 نفر را بازداشت نمود. دانش آموزان صدها مکتب را مسدود کردند و به کمبود معلم، پروگرام‌های درسی بسیار زیاد، صنف‌های رو به زوال و ساختمان‌هایی که برای افزایش دما مجهز نیستند اعتراض دارند. درگیری با پلیس ضد شورش باعث زخمی شدن دانش آموزان، معلمان و افسران شده است. انتظار می‌رفت ادوارد گفری وزیر معارف این کشور اقدامات را برای مقابله با بحران اعلام کند، در حالی که سباستین لاکورنو نخست وزیر این کشور قول یک طرح واکنش تا پایان اکتبر را داده بود. از زمان شروع اعتراضات بیش از 6500 نفر که اکثرا زیر 18 سال سن دارند دستگیر شدند. پلیس 18 پرونده تحقیقات داخلی در مورد تخلفات ادعایی گشوده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشر تركيانين سيس راديوسو
6: أوفدي راديو بلاس تركيا
7: تركيانين سيس راديوسو
8: كوي إلى راديو لا voce della Turquia
9: Esta es la voz de Turquía
10: Слушайте емисията на български език на радио гласът на Туркия
11: Юфлет Сари и Туркия
12: 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره.

0: رادیو صدای ترکیه
1: د ترکیه غږ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ځاینه رادیو ګیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر ترکیه‌نین تیتی رادیوسی
4: یه صدای ترکیه
9: آنواتقنونا ترکیه اوازه رادیوسی
10: اوا ایفونیتیس ترکیه
11: اولدی رادیو گلاس ترکیه
12: گیدر ریدی اموری ترکیه
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
14: هی نی ادای کیسواهیلی ساوتی یا ترکیه
15: Este é a Rádio Voz da Turquia.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efir de Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

آیا می توان یک تومور را بدون بریدن یا سوزاندن تنها با منجمد کردن از بین برد و این کار را با کمک امارای انجام داد؟ یک خبر از استرالیا اکنون پاسخ بسیار روشنی به این پرسش می دهد. سلام شنوندگان عزیز، در دنیای مدرن که هر صبح با یک پیشرفت تازه تکنولوژیک از خواب بیدار می شویم، امروز با یک خبر امیدوار کننده و خوشحال کننده از حوزه طب در خدمت شما هستیم. امروز نگاهمان را به نیم کره جنوبی به استرالیا برمی گردانیم. این کشور نخستین سیستم کریو ابلیشن با کمک امارای در جهان را راه اندازی کرده است. این روش که در میان مردم با نام منجمد کردن تومور شناخته می شود و در ادبیات طبی کریو ابلیشن نام دارد، این بار با کمک امارای انجام می شود. این روش که متخصصان رادیولوژی مداخله‌ای در سالهای اخیر با موفقیت روی آن کار کردند، هدفش از بین بردن حجره‌های سرطانی نه با سوزاندن یا بریدن و خارج کردن آنها، بلکه به معنای واقعی کلمه با منجمد کردن است. اما یک تومور چگونه منجمد می شود؟ بیایید نخست کم بیشتر با این تکنولوژی آشنا شویم و با هم یک نگاه به پشت صحنه این شیوه نوین بیندازیم. بر اساس معلومات انجمن‌های رادیولوژی مداخله‌ای و منابع متمرکز بین‌المللی طبی، این پروسه بر همکاری دقیق میان انجینری و طب استوار است. در اتاق عملیات برش‌های بزرگ ایجاد نمی‌شود. دکتران با استفاده از سونوگرافی یا توموگرافی کامپیوتر شده، یعنی سی تی اسکن، محل دقیق تومور را شناسایی می‌کنند. سپس تنها با ایجاد یک سوراخ کوچک در پوست، سوزن‌های ویژه‌ای به نام کریوپروب را مستقیماً تا قلب بافت سرطانی وارد می‌کنند. اما جادوی این روش دقیقاً از همین جا آغاز می‌شود. گاز آرگون یا نیتروژن مایع از داخل این سوزن‌ها عبور داده می‌شود. هنگامی که فشار گاز به گونه ناگهانی کاهش می‌یابد، در نوک سوزن یک توپ یخی بسیار سرد ایجاد می‌شود که دمای آن می‌تواند به منفی 40 تا منفی 140 درجه سانتیگراد برسد. وقتی حجره‌های سرطانی در معرض این سرمای شدید قرار می‌گیرند، مولکول‌های آب درون آنها به کریستال تبدیل شده و غشای حجره‌ها پاره می‌شود. پس از آن با ایجاد دوره‌های کوتاه ذوب شدن، ساختار رگ‌های خونی تومور نیز آسیب می‌بیند و جریان خون و مواد غذایی مورد نیاز آن قطع می‌شود. در نهایت سیستم معافیتی بدن که وظیفه خود را انجام داده است، به تدریج این بافت مرده را به گونه طبیعی پاکسازی می کند. حال ما رسیم به نوآوری اصلی استرالیا که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

این پروسه اکنون می تواند در داخل دستگاه MRI و با کمک تصاویر MRI انجام شود. دستگاه MRI امکان می دهد که تمام مراحل این پروسه به شکل لحظه به لحظه روی صفحه نمایش داده شود. این موضوع کمک می کند مرزهای بخش منجمد شده با دقت بسیار بالا مشخص شود و بافت سالم اطراف آن آسیب نبیند. دکتران اکنون می توانند حدود توپ یخی را بسیار واضح تر ببینند و در بخش های حساس بدن مانند ستون فقرات، اعصاب، گرده یا جیگر با اطمینان بیشتری کار کنند. شفاخانه لیورپول در سیدنی با راه اندازی نخستین سیستم پیشرفته کریو ابلیشن با کمک MRI در سراسر استرالیا این نوآوری را به شکل رسمی معرفی کرد. استرالیا در دوره اخیر در این زمینه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مقام های صحی می گویند این روش به ویژه در مراحل ابتدایی سرطان گرده و پستان و همچنین در تومورهای استخوانی، بافت نرم و جگر نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشته است. اما بزرگترین مزیت این تکنولوژی در مقایسه با جراحی سنتی چیست؟ پاسخ روشن است. کم تهاجمی بودن، یعنی یک شیوه که کمترین آسیب را به بدن وارد میکند. نه جای بزرگ تیغ جراحی باقی میماند و نه بیمار مجبور است روزهای درد شدید را تحمل کند. این پروسه معمولاً با بیهستی موضعی یا آرام بخشی خفیف و در مدت 1 تا 2 ساعت انجام می شود. بیماران می توانند در همان روز به خانه رفته و تنها پس از چند روز به زندگی عادی خود بازگردند. این تکنولوژی به ویژه برای بیمارانی که سن بالایی دارند و توان تحمل جراحی های سنگین را ندارند مانند یک پل حیاتی عمل می کند. بافت سالم اندام ها حفظ می شود و تنها بافت هدف از بین می رود. افزون بر این تکنولوژی تنها به استرالیا محدود نیست. این روش که از سوی نهادهای صحی مختلف در جهان از جمله اداره غذا و ادویه امریکا تایید شده است، در کشورهای اروپایی، سوئیس و همچنان در شفاخانه های ترکیه نیز با موفقیت استفاده می شود. این پیشرفت که از یخ سردتر بوده اما در این حال دلگرم کننده است، یکی از مهمترین علامت ها در دنیای طب است که نشان می دهد درمان سرطان در آینده می تواند بسیار کم دردتر و قابل دسترس تر شود. تا پروگرام بعدی در پناه الله بمانید.

جایگاه ترکیه در یونسکو. در سفرمون با عنوان رد پای ترکیه در یونسکو، امروز به دنبال رد پای یک فرهنگ بسیار کهن می رویم. فرهنگی که با فرارسیدن بهار، نوزایی طبیعت را به دیدار، همدلی، مشارکت و همبستگی میان انسان‌ها پیوند می‌دهد. نوروز، 21 مارچ، یکی از روزهایی که شب و روز به یکدیگر نزدیک می‌شوند و طبیعت برای ورود به فصل تازه بیدار می‌شود. نوروز که در پهنه گسترده با نام‌ها و آیین‌های گوناگون برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از عنعنات را در خود جای داده است، از گرد هم آمدن بر سر سفره‌های مشترک و دیدار با خویشاوندان و همسایگان گرفته تا موسیقی، رقص و بازی‌های عنعنوی. در مرکز همه این تنوع، اندیشه آغازهای تازه با هم بودن و سهیم شدن قرار دارد. ترکیه از همان آغاز در مسیر ثبت نوروز در یونسکو حضور داشته است. نوروز در سال 2009 میلادی با پرونده مشترک ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان

خوزستان، پاکستان و ازبکستان در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو ثبت شد. در سال 2016 میلادی جغرافیای نمایندگی شده توسط این میراث مشترک گسترش یافت، با پیوستن افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان. این پرونده به شکل باز ثبت شد که 12 کشور را در بر می گرفت. آخرین تحول مهم نیز در سال 2024 رخ داد، با پیوستن مغولستان، نوروز امروز به عنوان میراث مشترک 13 کشور در فهرست نمایشی یونسکو قرار دارد. در واقع همین گسترش معنای را که نوروز از نگاه یونسکو دارد آشکار می کند. یک میراث زنده مشترک می تواند در جوامع مختلف شکل‌های متفاوت به خود بگیرد و در عین حال انسان‌ها را حول ارزش‌های مشترک گرد هم آورد. اما یونسکو چرا نوروز را مهم می داند؟ در تصمیم‌های کمیته بین الدولتی، نوروز صرفاً به عنوان جشن برای آغاز بهار در نظر گرفته نشده است. این آیین یک سنت فرهنگی گسترده تلقی می شود که بازی‌های عنعنوی، غذاهای ویژه، موسیقی، رقص، روایت‌های شفاهی و صنایع دستی را در کنار یکدیگر گرد می آورد. در این تصمیم‌ها تأکید شده است که این شیوه‌های فرهنگی با تقویت هویت فرهنگی جوامع کمک می کنند و از طریق گردهمایی های خانوادگی و اجتماعی صلح، احترام متقابل و همبستگی را تقویت می کنند. نکته دیگری که یونسکو بر آن تاکید دارد تنوع فرهنگی است. نوروز جشن یک شکل و یکسان نیست. سنت هایی که پیرامون یک روز مشترک شکل گرفتند می توانند از کشوری به کشور دیگر و حتی از جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشند. یونسکو تاکید می کند که همین تنوع با گفتگو میان فرهنگ ها، مدارا و درک متقابل کمک می کند. شیوه انتقال این میراث از نسل به نسل دیگر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. دانش تنها از طریق منابع مکتوب آموخته نمی شود. کودکان و جوانان در آمادگی ها مشارکت می کنند. بزرگترهای خود را مشاهده می کنند و در سفره، جشن، موسیقی و بازی به بخش از این سنت تبدیل می شوند. در اسناد یونسکو به نقش خانواده ها، زنان، هنرمندان سالخورده و استاکاران در روند انتقال این میراث به نسل‌های بعدی توجه ویژه شده است. حفاظت از نوروز تنها به ادامه یافتن جشن‌ها محدود نمی‌شود. در روند یونسکو، پژوهش، مستندسازی، فعالیت‌های آگاهی بخشی، انتقال بین نسلی و همکاری میان کشورها از اهمیت ویژه برخوردار است. برخی الگوهای جدید آموزشی و همکاری نیز به عنوان اقدامات حفاظتی برای آینده پیشنهاد شدند. در این روند مشارکت جوامعی که نوروز را زنده نگه می‌دارند نیز اهمیت ویژه داشت. در فاصله سالهای 2012 تا 2015 در نشست‌ها و کارگاه‌هایی که در 12 کشور برگزار شد، نمایندگان جامعه محلی، کارشناسان، نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد در تهیه پرونده نامزدی مشترک مشارکت کردند. به این ترتیب مسیر نوروز در یونسکو با مشارکت مستقیم مردمی که این سنت را زندگی می کنند شکل گرفت. از دیدگاه ترکیه نیز نوروز بخشی از فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی ناملموس است. در تصمیم یونسکو در سال 2016 میلادی آمده است که همه کشورهایی که این پرونده را ارائه کردند نوروز را با مشارکت جامعه محلی در فهرست‌های ملی میراث فرهنگی ناملموس خود وارد کردند. در ترکیه نیز امروز فعالیت‌های مربوط به فهرست ملی در چارچوب نظام

عمومی انجام می شود که با مشارکت نهادهای مرتبط در ولایات، کارشناسان، نمایندگان جامعه مدنی و در صورت لزوم حاملان میراث آغاز شده و با روند ارزیابی اداره کل میراث زنده و رویدادهای فرهنگی ادامه می‌یابد. فعالیت‌ها برای افزایش دیده شدن نوروز نیز در طول زمان ادامه داشته است. کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه در سالهای مختلف نمایشگاه‌ها و برنامه‌های را با موضوع نوروز در چارچوب تنوع فرهنگی و میراث زنده برگزار کرده است. در برنامه‌ای که در سال 2026 میلادی در انقره برگزار شد نیز نوروز از منظر انتقال نسل به نسل، بازی‌های سنتی و سنت‌های فرهنگی مشترک مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب حفاظت از میراث تنها به ثبت یک سنت محدود نمی شود، بلکه به معنای شناختن، روایت کردن، به اشتراک گذاشتن آن و بازگذاشتن مسیر مشارکت نسل‌های جدید در این میراث است. شاید چشمگیرترین نکته در داستان نوروز در یونسکو دقیقاً در همین جا نهفته باشد. پرونده مشترکی که در سال 2009 میلادی با 7 کشور آغاز شد، در سال 2016 به 12 کشور و در سال 2024 میلادی به 13 کشور رسید. مرزها گسترش یافتند، اما جوهره این سنت در دستان جوامعی که آن را زنده نگه داشتند همچنان پا بر جا مانده. زیرا میراث زنده تنها خاطره به جا مانده از گذشته نیست، بلکه حافظه فرهنگی و مشترک است که هر نسل جدید آن را دوباره می آموزد، زنده می کند و به آینده منتقل می سازد. نوروز نیز هر بهار همزمان با نوزایی طبیعت بار دیگر درهای مشارکت، دیدار و آغازهای تازه را بروی انسانها می گشاید. در سفرمان با عنوان ردپای ترکیه در یونسکو امروز ردپای نوروز را دنبال کردیم. در بخش بعدی بار دیگر با یکی دیگر از ارزش‌های میراث فرهنگی زنده ترکیه همراه خواهیم شد. زیرا میراث زنده تنها خاطره از گذشته نیست. این میراث سفره است که با هر بهار دوباره گسترش می شود. دیداری است که دوباره انجام می گیرد. بازی است که آموخته می شود. نغمه است که خوانده می شود و دانش است که از بزرگترها به کودکان منتقل می شود. نوروز نیز هر سال همزمان با نوزایی طبیعت بار دیگر دیدار و گرد هم آمدن را به انسانها یادآوری می کند. روز نو که در زبانهای مختلف با نامهای گوناگون خوانده می شود، در یک حافظه فرهنگی مشترک انسانها را در کنار یکدیگر قرار می دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید که پیمان دفاعی مکه مجوز حمله به کشورهای دیگر را نمی‌دهد. اسرائیل در حملات خود در سراسر غزه 7 فلسطینی را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. حملات هوایی روسیه و اوکراین دست کم 56 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. پزشکیان در ترکمنستان به پوتین گفت که ایران و آمریکا پیشنهادهای جدیدی برای مذاکره رد و بدل کردند و خبر آخرین که با وجود تضمین‌های دولت اعتراضات دانشجویی در فرانسه همچنان ادامه دارد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز 10 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 18 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان

سرخط اخبار ترکیه حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی را محکوم کرد. دور جدید نشست اعتمادسازی میان ترکیه و یونان. پاکستان بر حضور نظامی دیرینه خود در عربستان تأکید کرد. ترامپ تحریم های روسیه را کاهش داد و دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. مشروع اخبار وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ابها در جنوب عربستان سعودی و فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض را به شدت محکوم کرد و با ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان بر همبستگی کامل آنکارا با ریاض تأکید کرد. در این بیانیه آمده است که حملات علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌ها خطر تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه را به همراه دارد و باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل ترکیه با عربستان سعودی تأکید کرد و خواستار حل و فصل اختلافات موجود از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. دور جدید نشست اقدامات اعتمادساز میان ترکیه و یونان در جزیره کرت برگزار شد. اعلام شد که این نشست در فضای مثبت برگزار شده است. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد نشست امروز به میزبانی وزارت دفاع ملی یونان در شهر خانیا واقع در جزیره کرت برگزار شده است. در این پیام با اشاره به اینکه هر دو هیئت متشکل از سفیران، مقام‌های ارشد نظامی و مسئولان غیر نظامی بودند آمده است، در این نشست دو طرف اقدامات اعتمادسازی را که پیشتر برای سال 2026 بر سر آنها توافق کرده بودند مورد بازبینی قرار دادند و برنامه اجرایی سال 2027 را بررسی کردند. این نشست در فضایی مثبت برگزار شد. نشست بعدی به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 9 اکتبر در نشست خبری خود در اسلام‌آباد گفت پاکستان شماره قابل توجهی از نیروها و تجهیزات نظامی خود را در عربستان سعودی مستقر کرده است. او همچنین تأکید کرد پیمان دفاعی سه‌جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان با هدف دفاع از این سه کشور در برابر تجاوز منعقد شده است و به معنای مشارکت در حملات علیه حوثی‌ها در یمن نیست. به گفته او نیروهای پاکستانی برای حمله به حوثی‌ها از مرز عبور نخواهند کرد، اما برای دفاع از خاک عربستان و حفاظت از حاکمیت این کشور به کار گرفته خواهند شد. پیمان دفاعی سه‌جانبه مکه 7 آگوست به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید و سه کشور پس از آن اقداماتی را برای نهادینه‌سازی این توافق آغاز کردند. با این حال خان گفت ارزیابی تهدیدها و تصمیم گیری درباره نحوه اقدام بر عهده ساختار ائتلاف است و باید در چارچوب مأموریت آن انجام شود. حیدرخان همچنین گفت پیش از امضای این پیمان سه‌جانبه پاکستان و عربستان سعودی در سپتامبر سال گذشته توافقنامه دفاعی دو جانبه امضا کرده بودند که پس از آن نیز استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان ادامه یافت. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان نیز در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرده بود نیروهای پاکستانی چندین دهه است که با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مختلف در عربستان سعودی حضور دارند. او با تایید استقرار نیروها در حوزه‌های گوناگون به دلیل حساسیت اطلاعات مربوط به شمار نظامیان و توانمندی‌های عملیاتی از ارائه جزئیات در این زمینه خودداری کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن سوخت گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه خواهد کرد. ترامپ در پیامی اعلام کرد که روسیه در ماه نوامبر 500 هزار تن و اندکی بعد 1 میلیون تن دیگر سوخت دیزل ارسال خواهد کرد. وی افزود که با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه انتظار می‌رود به زودی محموله اضافی 3 میلیون تنی نیز ارسال شود. ترامپ گفت این محموله ها به کاهش سریع قیمت سوخت کمک خواهند کرد و به تأثیر قیمت های بالا بر کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون آمریکایی اشاره کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض که به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از افراد انجامید، مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار دادند. مقام‌های سعودی اعلام کردند که در این حملات 1 فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی آسیب دیده و پروازها با اختلال مواجه شدند. این حملات در آستانه نشست مهمی که قرار است مدیران ارشد صنعت نفت جهان در ریاض برگزار کنند، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. دولت یمن که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، اعلام کرد نیروهایش 3 سکوی پرتاب موشک متعلق به حوثی‌ها را منهدم کردند و هشدار داد که به حملات علیه غیرنظامیان با شدت پاسخ خواهد داد. نیروهای دولتی در حالی با حوثی‌ها در تئز درگیر هستند که برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی مواضع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ را نیز هدف قرار می‌دهند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد نفت و فرآوردهای نفتی را به آمریکا و بازارهای جهانی عرضه کند. در بیانیه‌ای که با امضای پوتین در وبسایت کرملین منتشر شد، ارزیابی‌های او درباره تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است. بر اساس این بیانیه، پوتین با اشاره به اینکه در این گفتگو تحولات بازارهای جهانی انرژی را بررسی کردند، اظهار داشت طرف روسی آمادگی خود را برای تامین نفت و فرآوردهای نفتی بازارهای آمریکا و جهان تایید کرد. معتقدم این اقدام تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت. پوتین همچنین اعلام کرد که در این گفتگو راهکارهای حل بحران اوکراین به طور جامع بررسی شده و وضعیت ایران و ابعاد مختلف روابط دو جانبه نیز مورد بحث قرار گرفته است. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر توافق دو طرف برای ادامه تماس‌های مستقیم میان رهبران دو کشور خاطر نشان کرد که همکاری میان دولت‌های دو کشور، سازمان‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز ادامه خواهد یافت. شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی 19 حمله علیه تولیدکنندگان زیتون فلسطینی انجام دادند. کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد که در جریان این حملات خودروها به آتش کشیده شده و درختان از ریشه کنده شدند. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات که در فصل برداشت زیتون انجام شدند، شمار زیادی از فلسطینیان زخمی شدند. همچنین گزارش شده است که دام‌ها به سرقت رفته و کشاورزان با سلاح گرم و سگ‌ها تهدید شدند. پاناما پس از آنکه زمین لرزه‌ای شدید به بزرگی 7.7 به ساختمان‌ها و جاده‌ها آسیب رساند، وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. این زمین لرزه که در عمق کم زمین رخ داد و حدود 1 دقیقه این کشور آمریکای مرکزی را لرزاند، به تخلیه ساختمان‌ها در پایتخت شهر پاناما منجر شد. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از این زلزله و پس از آن ممکن است خسارات بیشتری به بار آورند. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، به دلیل دهه‌ها تلاش برای تحقق عدالت بین‌المللی و پاسخ

متحد را بر عهده داشت که به این نتیجه رسیده بود اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که این جایزه باید به او اعطا می شد و انتخاب پیلای را شرم‌آور توصیف کرد. و در پایان دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. هیئت مدیره فدراسیون فوتبال ترکیه درباره همکاری با وینچنزو مونتلا سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه تشکیل جلسه داد. هیئت مدیره در این نشست تصمیم گرفت همکاری با مونتلا را ادامه ندهد و به این ترتیب دوران حضور مونتلا در تیم ملی ترکیه به پایان رسید. وینچنزو مونتلا که در 21 سپتامبر 2023 هدایت تیم ملی فوتبال ترکیه را بر عهده گرفت، به مدت 3 سال سرمربی این تیم بود. ملی پوشان ترکیه در این مدت 40 مسابقه با هدایت این مربی ایتالیایی برگزار کردند. مونتلا در مجموع 40 مسابقه شامل 31 دیدار رسمی و 9 بازی دوستانه هدایت تیم ملی ترکیه را بر عهده داشت و آمار پیروزی‌های او قابل توجه بود. تیم ملی ترکیه تحت هدایت مونتلا به 21 پیروزی دست یافت، آماری که از مجموع تعداد تساوی‌ها و شکست‌های این تیم بیشتر بود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. توجه شما را به ترانه جلب می کنم از جان کازالز با نام اونجسی سیسیزیک.

چرخه برکت، وقف‌های پولی و عدالت اقتصادی. آیا برای تأسیس یک وقف حتماً باید صاحب یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین می بودید؟ نه، شما حتی با وقف کردن پول نقد خود نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری کنید و آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های نقدی صحبت می‌کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که با خدمت برکت یابد در گردش بود. در این قسمت از برنامه میراث همدلی ببینیم چگونه چند سکه کوچک در کف دست یک انسان میتوانست به زنجیری از نیکی تبدیل شود که قرنها ادامه پیدا کند، آن هم بر پایه منطقی اقتصادی واقعی و استوار.

وقفای پولی عثمانی، چرخه نیکی با سرمایه نقدی. در امپراتوری عثمانی سنت وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم کرد که دست یتیمی گرفته شود، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری گردد یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین شود. به این نوع وقف ها وقف پولی یا وقف نقدی گفته می شود. در وقف های پولی وجه نقد وقف شده مستقیما خرج نمی شد، بلکه با روش قرض الحسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره، به کار گرفته می شد. برای مثال یک کاسب یا بازرگان برای گسترش کسب و کار خود این وام را دریافت می کرد و پس از سامان دادن به کارش آن را به سرمایه وقف باز می گرداند. پول بازگشته دوباره به فرد نیازمند دیگری داده می شد و بدین ترتیب چرخه‌ای پایدار از نیکی و فعالیت اقتصادی شکل می گرفت. از این جهت وقف‌های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم به عنوان یک سازوکار اقتصادی عمل می کردند. یکی از نمونه‌هایی که این نظام را به بهترین شکل توضیح می‌دهد، بندی معمول در یک وقفنامه است که در آن این گونه آمده است: این وقف برای جلب رضای خداوند و پایدار ماندن خیرات از سکه‌هایی که از مال موقوفه درآمد حاصل می‌شود تشکیل شده است. سرمایه 10,000 سکه وقف شده به روش قرض الحسنه در اختیار کاسبان و بازرگانان قرار خواهد گرفت. هنگامی که شخص بدهکار کار خود را سامان دهد و به وضعیت مطلوب مالی برسد، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگری اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند به مراقبت و تهیه معاش مستمندان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقف‌ها به روشنی نشان می‌دهند که چگونه اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و همبستگی اجتماعی به شکلی نهادمند عمل می‌کرد. سرمایه‌های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع می‌شد، به صورت نظاممند به کار گرفته می‌شد و طی سالیان طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می‌رسید. منابع درآمدی نیز تنها به بازگشت وام‌ها محدود نمی‌شد. املاک وقفی، اجاره مغازه‌ها

و دیگر درآمدها نیز به چرخه وقف اضافه می شدند. به این ترتیب وقف به یک ساز و کار دائمی حمایت اجتماعی تبدیل می شد و چرخه اقتصادی را زنده نگه می داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می کنند. افزون بر آن دفاتر محاکم شرعیه عثمانی و دفاتر اوقاف شواهد مستند و ثبت شده از این شیوه را در اختیار ما قرار می دهند. خلاصه این که وقفای پولی عثمانی سرمایه‌های نقدی کوچک را در خدمت خیر و خدمات اجتماعی به کار می گرفتند. با روش قرض الحسنه زنجیری پایدار از نیکی ایجاد می کردند. هم از فقرا حمایت می کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می کردند و به اقتصاد شهری کمک می کردند. این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی عثمانی و نگاه آن به عدالت اجتماعی است. این نظام در قرن 16 با یک مناقشه بزرگ فقهی روبرو شد. شیخ الاسلام چیویزاده افندی با این استدلال که پول قابل وقف نیست تلاش کرد این نظام را متوقف کند، اما ابو سعود افندی جانشین او با مشاهده اینکه توقف آن میتواند محله ها و کاسبان را با بحران روبرو کند از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه ای که به این سازوکار اقتصادی وابسته بود حکم یک طناب نجات را داشت، زیرا وقفای پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک در یک صندوق بزرگ مردم را از نرخ‌های سنگین بهره رباخاران حفظ می‌کردند و به نوعی نخستین نظام بومی خرد وامدهی به شمار می‌آمدند. بیایید جدیت این نظام را با یک سند واقعی وقف بهتر درک کنیم. در وقف نامه یک بانوی خیر عثمانی مربوط به سال 1547 میلادی در اسکودار چنین آمده است: 5000 سکه ای را که در اختیار دارم وقف کردم تا به کاسبان درستکار محله من با حساب 12/11، یعنی تقریباً با 12% آیدی وام داده شود. از سود سالانه 600 سکه حقوق مؤذن مسجد محله پرداخت شود و با 200 سکه باقی مانده در روزهای سرد زمستان برای یتیمان زغال تهیه شود. این یک چرخه اقتصادی بود. کاسب وام گیرنده کسب و کارش را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل با پرداخت تفاوتی اندک چراغ مسجدی روشن می ماند و یتیمی گرم می شد. در اینجا مهمترین نکته تضمین و ضمانت بود. پول وقف شده امانت بود، بنابراین هیئت متولی هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره‌ای یا یک ضامن دریافت می کرد. حتی گاهی خانه ها نیز به عنوان وثیقه معرفی می شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می شد و می توانست بدون کاسته شدن قرنها در گردش باقی بماند. به کمک این وقفا سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه‌های مختلف جامعه راه می‌یافت، رباخاری به حداقل می‌رسید و از فروپاشی‌های اجتماعی جلوگیری می‌شد. به نوعی مردم بانک خودشان را خودشان ساخته بودند.

وقفهای پولی به ما یک نکته مهم آموختند. پول وقتی ذخیره شود فقط توده‌ای از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشته شود و به کار گرفته شود میتواند به یک تمدن تبدیل شود. در برابر بهره‌وری مدرن نظام بانکداری، انسان عثمانی پول را سوخت و ساز نیکی میدید. صندوق‌های محله مانند بانک‌های خرد عمل می‌کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسان نیز

محافظت می کردند. ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام هم سرمایه‌اش را در خدمت جامعه قرار می داد و هم ثواب می برد و فرد گرفتار نیز می توانست با شرایطی معقول وام بگیرد و با حفظ عزت نفس کسب و کارش را اداره کند. این تعادل یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها از این بود که چگونه یک جامعه می‌تواند با همدلی و همبستگی رشد کند. امضاهایی که قرن‌ها پیش پای یک وقفنامه زده شد، امروز صمیمانه‌ترین و بی‌اغراق‌ترین درس را درباره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می‌دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن دفترهای قبار گرفته ثبت شده بود در حقیقت امید یک هم محله‌ای و لبخند یک یتیم بود و بزرگترین شگفتی این نظام آن بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی‌شد و تنها از محل درآمد آن برای صدها سال به خدمات رسانی ادامه می‌داد.

از چرخه برکت گفتیم، از آن نظام فنی اما سرشار از مهر که در آن پول تبدیل به رحمت می شد. تمدن وقف انسان را قادر می ساخت نه تنها مال خود بلکه زمان و حتی آخرین خواسته زندگیش را نیز به پلی برای نیکی تبدیل کند. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند، وانگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. با مهر و نیکی همراه بمانید. میراث همدلی

در فضا حدود 54 هزار شی دست ساخته بشر شناور هستند. بدنه موشک‌های مستعمل، قطعات فلزی و جالب‌تر از همه خودروی شخصی تسلا به رنگ قرمز گیلاسی که ایلان ماسک در سال 2018 در نخستین پرتاب فالکون هیوی شرکت اسپایس ایکس به فضا فرستاد. یک مانکن با لباس فضایی روی صندلی راننده نشسته و پخش کننده موسیقی نیز ترانه های دیوید بوی را پخش می کند. دانشمندان می گویند این خودرو ممکن است تا زمانی که با زمین یا زهره برخورد کند ده ها میلیون سال در فضا سرگردان بماند. اما مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این است که فضا به تدریج در حال تبدیل شدن به یک زباله‌دانه خطرناک است و هنوز هیچ ساز و کار بین‌المللی الزام‌آوری برای تنظیم این وضعیت وجود ندارد. زباله‌های فضایی با سرعت‌هایی تا 8 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کنند. از آنجا که مقاومت هوا وجود ندارد، این سرعت کاهش پیدا نمی‌کند. شرکت‌هایی مانند اسپایس ایکس نیز قصد دارند در سال‌های آینده 1 میلیون ماهواره دیگر از جمله مراکز داده‌ای که با نور خورشید کار می‌کنند در فضا مستقر کنند. کارشناسان میگویند خطر برخوردهای جدی در فضا دیگر یک احتمال صرفاً نظری نیست. جان کراسیویس، استاد مهندسی در دانشگاه بافلو، این موضوع را به شکلی قابل تأمل خلاصه میکند. هرچه اشیای بیشتری در فضا قرار دهیم، احتمال برخوردهای ویرانگر بیشتر میشود.

وقتی میگوییم ویرانگر، واقعا منظورمان ویرانگر است. یک برخورد فاجعه بار میان زباله فضایی و یک ماهواره نه تنها میتواند خود ماهواره مورد نظر را نابود کند، بلکه هزاران قطعه با سرعت بالا مانند ترکش ایجاد خواهد کرد که هر یک از آنها میتواند ماهواره ها یا فضاپیماهای فعال دیگری را نیز از بین ببرد. در سال 2009 ماهواره فعال ایریدیوم 33 با ماهواره روسی معیوب کاسموس 2251 برخورد کرد و بیش از 1800 قطعه زباله فضایی ایجاد شد. ارقام شدت وضعیت را بهتر نشان می‌دهند. تنها شبکه استارلینک شرکت اسپایس ایکس در یک سال بیش از 355,000 مانور برای جلوگیری از برخورد انجام داده است. یعنی هر ماهواره تقریباً هفته یک بار مجبور می شود از یک قطعه زباله فضایی دور شود. اپراتورهای ماهواره‌ای سالانه 2 میلیارد دلار برای هزینه این مانورها صرف می کنند. حالا تصور کنید اگر 1 میلیون ماهواره در مقیاس پیشنهادی مستقر شوند، ممکن است سالانه به 1 میلیارد مانور اجتناب از برخورد نیاز باشد. هر ماهواره نیز مقدار محدودی سوخت در اختیار دارد. این مسئله ناگزیر به معنای هزینه بیشتر یا افزایش خطر برخورد خواهد بود. جاناتان مکداول، تحلیلگر پایداری فضایی که 38 سال در مرکز اخترفیزیک هاروارد سمیتسونین فعالیت کرده است، میگوید طراحان منظومه‌های ماهواره‌ای تلاش زیادی برای جلوگیری از برخورد انجام می‌دهند و روند موجود را اینگونه خلاصه می‌کند: با وجود این خطر واقعی است و انتظار دارم در دهه آینده برخوردها آغاز شوند. کارشناس ما اضافه می کند که در نهایت خدمات فضایی که به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ما تبدیل شدند شروع به مختل شدن خواهند کرد. حتی یک برخورد پرسرعت میتواند ابری عظیم از زباله ایجاد کند که شامل هزاران قطعه خطرناک برای زیرساخت‌های فضایی باشد. سناریویی که دانشمندان آن را سندروم کسلر مینامند. دقیقاً همین است. برخوردهای پی در پی آنقدر زباله تولید می‌کنند که مناطق مداری به طور کامل غیر قابل استفاده می شوند.

پس آیا سازوکاری برای جلوگیری از این فاجعه وجود دارد؟ در حال حاضر خیر. کراسیدیس این وضعیت را به نبود همکاری بین المللی نسبت می دهد. ایالات متحده و متحدانش قوانینی برای تنظیم ترافیک فضایی و زباله‌های فضایی وضع کردند، اما همه کشورهای جهان از آنها پیروی نمی کنند. سازمان ملل متحد در سال 2010 اصول راهنما را منتشر کرد و در سال 2024 آنها را به روز رسانی کرد. این اسناد اهمیت دارند اما کافی نیستند. پیمان فضای ماورای جو نیز فعالیت فضایی را در چارچوب کمیته سازمان ملل متحد در امور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو یا کوپوس تنظیم می کند. او می گوید اما کوپوس بر اساس اجماع فعالیت می کند و به ویژه در شرایط کنونی که برخی کشورها در برابر توافقنامه‌های بین المللی مقاومت نشان می دهند، دستیابی به نتیجه در آن بسیار دشوار است. در حالی که پیمان فضای ماورای جو همچنان سنگ بنای حقوق فضایی محسوب می شود، اصول کاهش زباله‌های فضایی در کوپوس بر مبنای داوطلبانه بودن است. اصول راهنمای سال 2021 درباره پایداری بلند مدت فعالیت‌های فضایی نیز به همین شکل داوطلبانه هستند. نهادهای تنظیم کننده ملی می توانند شرکت‌های دارای مجوز در کشورهای خود را جریمه کنند، اما نمی توانند به راحتی یک اپراتور خارجی یا کشوری را که اساساً همان استانداردها را نپذیرفته است به رعایت این اصول وادار کنند. ایالات متحده می تواند شرکت‌های خود را جریمه کند. برای مثال در سال 2023 شرکت دیش نتورک به دلیل قرار ندادن ماهواره خود در مدار گورستانی مناسب 150,000 دلار جریمه شد، اما نمیتوان یک کشور خارجی یا شرکتی که همین قوانین را نپذیرفته است مجبور به رعایت این مقررات کرد. پروفسور کراسیدیس مشکل را به روشنی بیان میکند. ما میان کشورها یک پیمان مدرن به معنای واقعی کلمه نداریم. به یک نهاد بین المللی نیاز داریم که بتواند قوانین را اجرا کند و برای متخلفان مجازات در نظر بگیرد. مکداول نیز توضیح می دهد که چنین سازوکاری چگونه باید عمل کند. همانند کنترل ترافیک هوایی به یک نهاد جهانی نیاز داریم که اختیار تعیین قوانین مسیر را داشته باشد. اینکه چه کسی چه زمانی حرکت کند و چه فاصله ای از سایر ترافیک باید حفظ شود.

0: فضا دیگر تنها مسئله دانشمندان یا نهادهای دولتی نیست. از سامانه جی پی اس گرفته تا زیرساخت اینترنت، از سیستم‌های بانکی گرفته تا پیش‌بینی وضعیت آب و هوا، بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به فناوری‌های ماهواره‌ای وابسته است. اگر این زیرساخت در معرض تهدید باشد، به این معناست که همه ما در معرض تهدید هستیم. در این شرایط پرسش این است: آیا بشر پیش از آن که برای تقسیم و استفاده مشترک از فضا دیر شود، خواهد توانست راه حلی پیدا کند؟ تا برنامه فراخبر بعدی، خدا نگهدار.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

در این قسمت از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، این بار مسیرمان را به شمال غرب جهان ترک به کرانه های گسترده ی رود ولگا میبریم. وقتی در نقشه شهر قازان را پیدا میکنیم، در واقع تنها یک شهر را نمییابیم، بلکه با صحنه بزرگ از تاریخ روبرو میشویم که در طول قرنها جوامع ترک، دولتها، باورها و فرهنگهای گوناگون در آن به یکدیگر پیوند خوردند. اینجا تاتارستان است. اما داستان تاتارها تنها از قازان آغاز نمیشود. وقتی به تاریخ آنها نگاه می‌کنیم، با گذشته طولانی و چند لایه روبرو می‌شویم که از استپ‌های دوردست ترکستان تا کرانه‌های ولگا امتداد یافته است. برای درک ریشه‌های تاریخی تاتارها باید به سرزمینی بنگریم که رودهای ولگا و کاما به یکدیگر می‌پیوندند. سرزمینی که جهان ولگا بلغارها در آن شکل گرفت. این شهرها قرنها مرکز تجارت و تبادل فرهنگی بود. در سال 922 میلادی با پذیرش اسلام، کرانه های ولگا پیوندهای نیرومندی با تمدن اسلامی برقرار کردند و سفر ابن فضلان فرستاده بغداد یکی از مهمترین روایت های تاریخی این دوران شد. امروز در میان سنگ‌های بلغار با میراثی روبرو می‌شویم که در شکل‌گیری تاتارستان نقش داشته است. اما این ریشه‌ها عمیق‌ترند. سنت دولتداری استپی دوران گوک‌ترک‌ها، جهان گسترده قوبچاک‌ها و زبان‌های ترکی این سرزمین تاریخ تاتارها را به جهان کهن ترک پیوند می‌دهند. قرار گرفتن زبان تاتاری در گروه زبان‌های قبچاقی نیز یکی از زنده‌ترین نشانه‌های این پیوند است. بر این پیشینه دوره

اردوی زرین شکل گرفت. جهانی سیاسی و فرهنگی که به تدریج با فرهنگ ترک و اسلام پیوندی نیرومند یافت. پس از فروپاشی آن، خانات قازان پدید آمد و قازان به مرکز مهم تجارت، علوم دینی و ادبیات تبدیل شد. امروز در کرملین قازان می توان نشانه های این دوره های تاریخی را در کنار یکدیگر دید. برج سویمبیکه با روایت هایی آمیخته به تاریخ و افسانه در حافظه تاتارها جایگاهی ویژه دارد و مسجد قلشریف نیز نماد مهم میراث اسلامی قازان است. بدین گونه در کرانه های ولگا میراث جهان استپ با فرهنگ شهری ترک و اسلامی در هم آمیخته و تاریخی منحصر به فرد را پدید آورده است. اما تاتارها را نمیتوان تنها با بناهای تاریخیشان شناخت. فرهنگ آنان همچنان در شور و هیجان جشن سابانتوی، در چای روی سفره، در شیرینی چاک چاک، در شعرها و در زبانشان زنده است. سابانتوی یکی از رنگارنگ ترین و ریشه‌دارترین آیین‌های تاتارهاست. این جشن که نام خود را از سابان به معنای گاواهن و شخم زدن زمین گرفته است، در گذشته پس از پایان کارهای بهاری و کشاورزی با عنوان جشنی برای کار و برکت برگزار می شد. در میدانهای جشن، کشتی سنتی، مسابقات اسب دوانی، دویدن و بازیهای گوناگون قدرتی برگزار می شود و موسیقی و نمایش‌های مردمی نیز با آن حال و هوایی ویژه می بخشند. به ویژه، گورش، کشتی سنتی تاتاری، یکی از مهمترین نمادهای سابانتوی به شمار می رود. اما سابانتوی تنها روزی برای مسابقه و سرگرمی نیست، بلکه گرد همایی بزرگی است که مردم را کنار یکدیگر می آورد، سفره ها را برپا می کند، فرصتی برای آشنایی جوانان فراهم می سازد و شادی مشترکی را میان اعضای جامعه به وجود می آورد. از این منظر سابانتوی در حالی که برکت زمین را جشن می گیرد، روح همبستگی جامعه تاتار، زندگی پرتحرک آنان و سنت هایی را که از فرهنگ کهن استپ ها به امروز رسیدند نیز زنده نگه می دارد. یکی از نیرومندترین صداهای این جهان فرهنگی نیز ادبیات تاتاری است که با شعرهای عبدالله توگای جایگاهی ویژه یافت. زبان تاتاری نیز یکی از مهمترین عناصر حامل این میراث است. این زبان ترکی که در گروه زبانهای قبچاقی قرار دارد، در طول تاریخ با زبانهای عربی، فارسی و روسی در تماس بوده و الفباهای گوناگونی را تجربه کرده است، اما ویژگی و هویت ترکی خود را حفظ کرده است. به این ترتیب، تاریخی که از گوکترک ها و قبچاک ها، از ولگا بلغار ها و اردوی زرین و از خانات قازان تا تاتارستان امروز امتداد می‌یابد، دیگر داستان یک دولت واحد نیست، بلکه داستان فرهنگ هایی است که در طول قرن ها در همین جغرافیا بر روی یکدیگر افزوده شدند. امروز ولگا همچنان جاری است. در سنگ‌های بلغار، خیابان‌های قازان، میدان‌های سابانتوی و کنار چای دم کشیده خانه‌ها صدای زبان و فرهنگ تاتار زنده مانده است. تاتارستان یکی از ایستگاه‌های مهم تاریخ جهان ترک، یادآور پیوند راه‌های ترکستان، جهان استپ‌ها، شهرهای کهن و ترانه‌های مردمی است و این بار آواهایی برخواسته از ریشه ها از کرانه های ولگا به گوش می‌رسد.

سرخط اخبار، ترکیه حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی را محکوم کرد. دور جدید نشست اعتمادسازی میان ترکیه و یونان. پاکستان بر حضور نظامی دیرینه خود در عربستان تاکید کرد. ترامپ تحریم های روسیه را کاهش داد. ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد و دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
4: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: ایفیرده ترکیه اوازه.
9: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
6: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
19: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。
13: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوند

0: شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай.
13: Инджа Анкара радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ранг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
17: Овода Туркия Вину радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гиплеяр Туркияның Тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
13: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
3: İni Adala Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Hikayete Yak Dast. رحمت بی‌نظیری که قرن‌ها همچون نقش و نگار ظریف در اسناد وقفنامه‌های عثمانی حک شده بود، در سال 1923 میلادی با طلوع نو و با اعلام جمهوری هویت سازمان یافته‌تر و نیرومندتر یافت. این تحول بزرگ گسست نبود، بلکه گوی رودخانه کهن به بستر گسترده‌تر راه یافته بود. سالهای نخست جمهوری تنها دوره از تغییر نظام سیاسی نبود، بلکه دوره برای بازسازی شفقت و مهرورزی نیز به شمار می رفت. روح عظیم همیاری که از امپراتوری به ارث رسیده بود با اصل دولت رفاه اجتماعی در ترکیه مدرن درآمیخت و به چتر بزرگ تبدیل شد که هر یک از شهروندان را در بر می گرفت. امروز از هلال احمر و دارالعجزا گرفته تا شفاخانه های وقفی و نخستین صندوق های اجتماعی جمهوری در باره این سخن میگویم که چگونه آن میراث مقدس به پایه برای تداوم و استواری دولت ما تبدیل شد. به این پل استوار و ناگسستنی که از مهر و شفقت ملت تا شفقت دولت امتداد یافته است خوش آمدید. دولت عثمانی با نظام وقف الگوی بی‌نظیر از همبستگی مدنی در جهان بنا کرده بود. از سلطان سلیمان قانونی گرفته تا بزم عالم بالده. سلطان هر یک از اعضای خاندان سلطنتی و هر شهروند نیکوکار دارایی و اموال خود را وقف خدمت به مردم می کردن. نخستین دهه جمهوری سرشار از گام‌های انقلابی بود که کمک‌های اجتماعی را از لطف شخصی خارج کرده و به وظیفه اساسی برای دولت تبدیل کرد. اداره کل اوقاف که در 3 مارس 1924 میلادی تأسیس شد، هزاران اثر به جا مانده از نیاکان و شروط خیرخواهانه وقف‌ها را تحت حمایت حقوق نظام نوین قرار داد. این امر آمیزه‌ای بود از آن حساسیت دیرینه که می گفت حتی یک سکه از پول و اموال وقف نباید از بین برود با نظام اداری جمهوری. اداره کل اوقاف در سال 1924 میلادی توسط جمهوری ترکیه تأسیس شد و نهاد رسمی و دولتی بود که با هدف مدیریت و نظارت منظم بر املاک وقفی به جا مانده از دوران عثمانی شکل گرفت. هدف از تأسیس این نهاد حفاظت از اموال وقف، استفاده کارآمد از درآمدهای آن و نظارت شفاف بر امور اوقاف بود. در سالهای نخست جمهوری هماهنگ کردن ساختار نهادی اوقاف با نظام دولت مدرن ضرورت اساسی بود و اداره کل اوقاف این نیاز را برآورده کرد. این نهاد اداره و نظارت بر اوقاف سراسر ترکیه را از طریق ساختار متمرکز انجام داد و تداوم عنعنه وقف و استفاده از آن در راستای منافع عمومی را تضمین کرد. اصل نیاکان ما که می گفت انسان را زنده نگه دار تا دولت زنده بماند، با چشمانداز جمهوری برای اینکه پناه بی پناهان باشد کاملا همسو بود. هلال احمر که در سخت‌ترین روزهای عثمانی هم در جبهه به یاری سربازان میشتافت و هم در پشت جبهه به یاری یتیمان میرسید، با جمهوری و با نام قزلای که شخص مصطفی کمال آتاتورک برای آن برگزید، به نهاد مدرن و بزرگ در عرصه کمک‌های بشردوستانه تبدیل شد. دارالعجزه که سلطان عبدالحمید خان آن را به عنوان دروازه شفقت بنا کرده بود، در دوران جمهوری نیز با همان شکل آن حفظ شد و مهرورزی جهانی خود را بدون توجه به دین و زبان به عنوان یکی از نیرومندترین سنگرهای اجتماعی دولت ما ادامه داد. این یک گسست نبود، بلکه اراده برای پاسداری در بالاترین سطح از میراث به جا مانده از نیاکان بود. جمهوری وصیت نیاکان را به قفسه‌ها نصب برد، بلکه برعکس همان وصیت را به یکی از سنگ‌های بنیادین دولت تبدیل کرد. سیاست‌های گسترده کمک‌های اجتماعی که امروز دولت ما اجرا می‌کند، در حقیقت همان سطرهای سرشار از مهر و شفقت است که قرن‌ها پیش در وقف‌نامه‌ها نوشته شده بود و اکنون با امکانات عصر مدرن دوباره جان گرفته است. شفاخانه‌های وقف غریبان در دوران عثمانی امروز در بیمارستان‌های شهری مدرن ترکیه و نظام قدرتمند سلامت همان نیت شفابخشی را ادامه می‌دهند. چشمانداز جمهوری در زمینه کمک‌های اجتماعی روح وقف را به حق شهروندی تبدیل کرده و آن را از ضمانت قانون اساسی برخوردار ساخته است. همان گونه که اندیشمندان و صاحب نظران برجسته اشاره کردند، ترکیه با در هم آمیختن میراث امپراتوری و ساختار دولت مدرن، الگویی از دولت همبستگی بنا کرده است. مدیریت دقیق اموال وقفی و کمک‌های دولتی که امروز به میلیون‌ها خانواده، دانشجو و نیازمند می‌رسد، در واقع بزرگترین گواه زنده بودن روح خیرخواهی نیاکان در اراده جمهوری ترکیه است. ما هم وارثان اصالت و شکوه عنعنه وقف عثمانی هستیم و هم شهروندان جمهوری قدرتمندی که تک تک افراد خود را در آغوش می‌گیرد. روند بازسازی جمهوری و کمک‌های اجتماعی این حقیقت را به ما نشان داده است. دولت ما با نیروی عظیمی که از گذشته ریشه‌دار خود گرفته، یاری رساندن به هر درد و رنج شهروندانش را مقدس‌ترین وظیفه خود دانسته است. از امپراتوری تا جمهوری و از آنجا تا ترکیه قدرتمند امروز، این پرچم یاری و همدلی بر پایه همیاری که خصلت مشترک ملت ماست برافراشته شده است. امروز ترکیه با دستی که برای یاری به سراسر جهان دراز می کند، در حقیقت یکی از بزرگترین نمایندگان و پرچمداران تمدن کهن وقف در جهان مدرن است. در تمدن ما دولت تنها یک قدرت و اقتدار نیست، بلکه پدر مهربان و مادر حمایتگر نیز است. آن صندوق‌های پربرکت که میراث و وصیت نیاکان ما بودند، امروز در سیاست‌های اجتماعی دولت، خدمات شهرداری‌ها و فعالیت‌های نهادهای وقفی ما همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. نیکی همانگونه که دیروز بود، امروز نیز نیرومندترین و استوارترین پیوندی است که این ملت عزیز را به یکدیگر متوصل می‌کند. از چهره دولتی شده رحمت و شفقت عبور کردیم. از آن ایستگاه مهربانی که در آن تاریخ و آینده یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. در هر سنگی که به آن نگاه کردیم، دعایی از نیاکان یافتیم و در هر خاک که بر آن قدم گذاشتیم، اثری از تلاش و کوشش جمهوری را دیدیم. در این سفر بزرگ دریافتیم که هرچند تمدن‌ها تغییر کنند و نام‌ها دیگرگون شوند، آن باور استوار در قلب این ملت، این باور که دستی که می‌بخشد دست دیگر نباید از آن باخبر شود، هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هر یک حلقه از زنجیره بزرگ وفاداری و قدردانی هستیم. زنجیره‌ای که گرمای دستی را که بر سر یتیم کشیده می شود از قرن‌های دور تا امروز منتقل کرده است. در این داستان که با برکت نیکی سرشته شده است، تا زمانی که نفس در سینه داریم به دنبال رد پای رحمت و شفقت خواهیم رفت. زیرا می دانیم که تنها چیزی که انسان را زنده نگه می دارد، دولت را سربلند می کند و فرداها را ممکن می سازد، عشق بی‌چشمه داشت است. در سرزمینی که مردمانش از درد یکدیگر رنج می برند، از کسانی که از این امانت مقدس پاسداری می کنند و به جای من، ما می گویند نیکی همواره پیروز خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
20: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.